thì trăm năm còn mặn, chừ gừng cỏ cây thì chín tháng hai con cây, chừ đôi ta tình nặng nghĩa dày. Dù có xa nhau ba vạn sáu ngàn.

cắm trái ai cũng như ai, đều mến ngọc thương hương. Suy tình mơ quê minh quê loáng phong, thì lòng phỉ hồ hải tan bông.

đào khiến anh hùng khắc dòng tư tâm ôi điên thăng vì các rằng nếu mà phải thiết thì lá thâm chỉ hồng cấm trái ai cũng như ai đều mình.

0: là nguyệt khéo buộc kết cuộc cho thành.
1: Okoramonde. francemusique.fr